0: советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедим.
1: Radio Piratona es un proyecto colaborativo. Llegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.